0: Nina Pušlar, nemirna kri ob 7:22 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne pozabiti, sreda bo ta dan.
2: Toti radio.
3: Toti radio.
2: In Maribor.
3: In Maribor.
2: Predstavljata.